0: usomi mu una usomi mu
1: ye swan so man ke beden ye tipeja fo ye hon ye hian bo fo ne kwanje botan anope enase na ye no ma de ma wo ye ye no tontom kan fo ni de enkan de konkon no da was ko so da was wa ye da was yan ye san asre obi san sei ni bebi ayeko odun fo ye sre o se anope ye ba betan wujemu be fa jume de nyano no mfaso waso menase na bebi wi mu dia e be ka se ye wo na wa ye emi so be ye san se wo de o ye aye bi dania ye bi afunyame julian pan hunyame e da was se ijeti funyina do mu shon sasa ne ji akasa ma funyina e de omu ashewunsa wo hu mu bone kasa fo mu fo ma uma yen fa na se no ye ye ma emi so be ye na de so jen munyam san se unku to ne di bibia ashewunsa you ne di ashewunsa papa mu jen so ye bi ese wo do ba Jesus Christ na sweet ne di mu wadom mu ni wo mo bro incidenti amen you ati fo mu din de aja dom no kwale bo ene jume de mi na mi di ho chame Koswane Tee Sankofa Radio 101.3 FM. Okasa mwa fwo e dikain. O jina honma wa chwenye den den den den den den. O sidi o nyambidi asumana no pay. O nyamfanto ho. Obayene sa pepe epe. Intumumye nkuti ya nyumu ya mba. Na nyumu isipa. Okasa mwa fwo no amamo.